0: farin cikin al'umma mita 97.3 a zango na FM Magoma na cewa karfe 9 ga maimaitin shirin harshenka alƙalinka
1: ina ci arewa da toke Kano da Kaduna ka zo ka janye immigration passport da Kano da Kaduna amma yankunan ka ne ya raba gaba ɗaya ko ɗaya baka taba ba saboda kawai ka samu ɗan ma'abba ɗan cima sanki za su zo su ringa kada ma koso kowanne ɗan adam yana da farashi a gurin wallahi ɗan arewa ka hatara ai daga APC Kano zuwa APC Najeriya lokaci kawai ake jira wallahi al'umma sun tarde su musamman ta Kano
2: shirin da kaki da zai haifar muku da ɗa mai idanu ba da kuke mai girma shugaban ƙasa mai yayar Kano tana cikin waiwa Allah aka toshe din fasuna wannan shirin ne da kage ku sani ba wani maharuki dan adawa da ya isa hana mai girma shugaban ƙasa da ma shugaban ƙasa Kano na biyu mai girma shugaban ƙasa ba fa da wasa ya dauki harkan nan ba duk Najeriya ba inda ya fiso daga Lagos sai Abuja sai

Masu sauraron mu barkanku da haka. Barkanku da sai kasancewa da ku a cikin wannan shiri na ina muku murmu. Shirin da yake zo muku daga nan gidan radio kuma farin cikin al'umma. Idan lokaci da muke tattaunawa game da manyan bututuwa zuka shafi